0: reng a fapa han nei chu a phan re thei thlak tak em a tira kha chuan fapa fel le hmel cha chian te pu yan oruk em em chuang ko in hmana tura kan be se ni ve a le kha te kha thiam thein anung chang te kha moi chin te lu nen tuna chuan a dang lama a tun manun nen phei chuan khai khin thei pu ani te lo a ing lai a hian nge mo kan ti suala het tiang ani tak mai le ke zong ka fapa nung chang hi sha thiam har sa ka ti a kamanga wa han ti ang tak em o
1: hey khoi gal don hey lo ding te eh omom hey madrid poi sa min pe a mang ham ham la me lo makro
2: o i wa han tho veng ve tak ing ding he ding za za pe phal ja a
1: han ti ta bur bur la mo min pele nge nge se lo makro kalang
2: a buai thak thi no e he ti nga yom reng chon ma re mi poi ti khong ai thak zo zai lu tu
1: a ho le tok cho ve le me
3: e so lo kole pe lu du
1: e ge doa e ge e ge ti lo ti lo da hai ti lo da e ge e ge bora
4: ma ban di bun to le
1: bo ti lo turni no
4: a ya
3: di zin to lo to kan wan di zin
1: a ya min fit